Ти прийдеш, Ісусе, знаю, що прийдеш, як на хмарах слави із небес зійдеш. День величний буде слави торжества тим, хто жив на світі в смутку все життя. Плачуть у тіснотах стомлені землі, прогнані від світа в горю та біді, ждуть тебе і кличуть у сльозах сумні, тільки ти є правда скривдженим землі. У гірких скорботах стогне твій нарід, в тузі виглядає з неба твій прихід, жалою чекає, щоб той день настав, радість тим, хто в світі радості не мав. Тисячі стомлених страдальців землі, без милості завжди, завжди в біді, до небес зивають, щоб ти поспішав тим принести волю, хто волі не мав. У щасливих мріях всі на тебе ждуть, світилами в серці крізь пітьму йдуть. Приходи, Ісусе, церква тебе жде, забери до себе тих, що ждуть тебе.

Ти, дочка неба, любий твій отець, оселю в небі для тебе вжимає, і більш того чудовий там вінець за всі скорботи на тебе чекає. Ти не забута небом, сам Ісус, і співчуттям рахує всі зітхання, і у цьому світі горя та спокус не залишає у переживаннях. Дні поспішають, та й роки летять, прийде пора, ти переступиш вічність, і тоді життя всього осягнеш суть, що значить Богу доказати вірність. Нехай же з кожним подихом легень із вуст злітає Господу хваління, а серце сповнено подякою з пісень лине до того, хто є воскресінням. Кріпись, сестро, Господня рука тебе за руку міцно так тримає. Ще віри крок, хоч з болем, і вінець в оселях неба на тебе чекає.

Ти, дочка неба, любий твій отець, оселю в небі для тебе вжимає, і більш того чудовий там вінець за всі скорботи на тебе чекає. Ти не забута небом, сам Ісус, і співчуттям рахує всі зітхання, і у цьому світі горя та спокус не залишає у переживаннях. Дні поспішають, та й роки летять. Прийде пора, ти переступиш вічність, і тоді життя всього осягнеш суть, що значить Богу доказати вірність. Нехай же з кожним подихом легень із вуст злітає Господу хваління, а серце сповнено подякою з пісень лине до того, хто є воскресінням. Кріпись, сестро, Господня я рука тебе за руку міцно так тримає. Ще віри крок, хоч з болем, і вінець в оселях неба на тебе чекає.